0: Det er Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og vi har akkurat fått en liten aha her.
1: Yes, vi fikk inn en snap fra Patrick som skriver: hvorfor snakker du ingenting om EM når du snakker så mye om VM?
0: Ja, og da mener jeg at jeg har ikke fått med meg at det er EM. Og
1: hva
0: er det, EM i?
1: Nei da, det er EM i friidrett, skal du vite. Og det begynte på mandag.
0: Jo, ok, men er det Ingebrigtsen og sånt, eller?
1: Ja, du vet Amalie Juhl og hva heter han her, Karsten Warholm.
0: Dette var kjempespennende før fotball.
1: Ja.
0: Men nå som vi har fotball, så driter vi i friidrett igjen. Som resten av verden.
1: Hvis du lurer på hva som skjer i dag, da,
0: ja,
1: så kan jeg få til de som bryr seg om EM i friidrett. Så er det dette på menyen i dag. 11:30 er det tikamp, og så er det diskos, og det er 400 meter kvinner. Det er masse som skjer.
0: Vi har jo han kjempegod tikampfyr, han som er verdensmessig tikamp, er norsk.
1: Han som har blitt sammen med Rot, Spetalen. Ja, Marcus. Men han skal ikke være med i tikamp.
0: Han skal ikke være med!
1: Nei, det er Sander Åe Skottheim skal vi ha med der.
0: Jeg lurer på hvorfor jeg ikke blir med hjem.
1: Men Karsten Warholm, dere, skal løpe 400 meter hekk i dag 13:55.
0: Å Gud, så spennende. Skal hoppe over de hekkene og løpe 400. Det er for kjedelig. Holde på 400 meter,
1: nei, det er det du driver med. 400 meter hekk, kvinner. Finale med Amalie Juhl.
0: Ja.
1: Oi, det er i kveld, dere.
0: Ja.
1: Klokka 22.
0: Da er det bare å benke seg foran TV-en i kveld klokka 22, når Amalie Juhl skal hoppe over hekkene i finalen.
1: Yes.
0: 400 meter.
1: Ja, det er jo fett, da. Hvis hun vinner det.
0: Om det er fett,
1: ja.
0: Jeg bare bryr meg ikke.
1: Nei.
0: Men det er utrolig fett.
1: Jeg bryr meg litt, fordi jeg synes det er veldig fint at hun akkurat blitt mor, og så likevel så gjør hun det så bra.
0: Å, herregud. Har du barn du, eller? Du har ikke barn du, eller?
1: Nei, jeg har...
0: Synes det er så flott at du har barn, da?
1: Ja, men det er ikke bare å gå gravid 9 måneder og føde og så være...
2: Energy. Du hører høydepunkter fra

0: I dag er det en once in a lifetime opportunity to watch up at the skies.
1: Oh.
0: Ja, det er solformørkelse på gang igjen da. Jeg føler at de sier dette hele tiden.
1: Det var akkurat det jeg skulle si.
0: Det skjer ikke igjen i din livstid. Jo da, det skjer jo igjen hele tiden.
1: Jeg merker ikke dobbelt eller noe i dag.
0: Ja, hør på dette.
1: Ja.
0: Nå skal Norge få sin største solformørkelse siden 2015.
1: Ja.
0: Så det er ikke så lenge siden.
1: Nei, ja.
0: Og på fastlandet.
1: Det er 11 år da.
0: Jo, ja, men på fastlandet, det skjer jo hele tiden, det er bare i denne størrelsesgrad da.
1: Ja, ok.
0: På fastlandet kan hele 80-85% av solen bli dekket. På Svalbard, nærmere 90% av solen skal bli dekket. Ja, og det er ikke bare det. I tillegg til det er det meldt et meteorregn.
2: Oi, okay. Hva vil det si?
1: Ser vi meteorene?
0: Det skal masse stjerneskudd da på himmelen.
1: Åh, oh, ja. Det er dritfett da.
2: Da er det bare å ønske seg ting da. Er ikke det dritfett da? Men er det sant at man kan ønske seg ting og så skjer det da?
0: Det er sant at du kan ønske deg ting.
1: Du kan også ønske deg noe når klokka er 11.11 på en måte.
0: Ja.
1: Men om det skjer er jo en annen ting.
0: Jeg hadde ønsket meg ting når jeg har funnet øyevipper og jeg, og blåste meg går, det har ikke skjedd en ting.
1: Det vil jeg, ja. Og marihøne.
0: Ikke en ting.
1: Ja, ditt liv er kjipt.
0: Justin Bieber kommer aldri naken.
1: Nei.
0: Altså, ja, å Gud som ønsket, jeg ønsket. Hvor aldri?
1: I stedet fikk du meg, som ofte er naken.
0: Så du får en variant av det da.
1: Ja, jeg var tilbake til solformørkelsen.
0: Ja.
1: Ja, den er i kveld mellom 7 og 9, leste jeg.
0: Ja. Du kan jo, for Guds skyld, ikke kikke på den uten de riktige utstyr.
1: Kan jeg ikke se på den?
0: Ikke se på den!
1: Men mener du da? Gjennom vinduet da?
0: Jeg tror ikke det.
1: Hæ?
0: Jeg tror du må ha solformørkelsesbriller. Og det er veldig dårlige nyheter til deg som tenker, da går jeg ut og kjøper det. Det er visst nok utsolgt overalt.
1: Oh. Men nei, men da må de jo gi det gratis til folket. Hvis vi blir blinde av å se på det. Hvis hele Norge kommer til å bli blinde nå,
0: det, jo,
1: det går jo ikke.
0: Det er jo ditt eget valg å se opp på. Skal den norske stat
1: du, jeg må jo se litt hvis det er one in a lifetime.
0: Ta på dine mørkeste solbriller, så går det sikkert greit. Ikke ut av det er et tips fra meg altså. Jeg orker ikke å få bli saksøkt av 40 blinde folk. Det er ikke greit å se med solbriller. Men det går sikkert greit.
1: Ja.
0: Men ikke saksøkt meg hvis du blir blind.
1: Nei.
0: Ronny ble det også.
1: Ok, vi får se i morgen da om jeg er blind. For jeg skal se litt.
0: Lykke til.
1: Ja.
0: Jeg er ikke så fascinert av det greiene. For det skjer jo hele tiden.
1: Det gjør jo ikke det.
0: Da, vet du hva? Jeg ser neste år når det er en ny gang. Det ikke kommer til å skje i min livstid. Da skjer det neste år. Så blir det nok greit dette greiene her. Lykke til alle sammen. I kveld altså kan 80-85% bli dekket.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning.

0: the shape of you. Vi har mimret litt tilbake til fadderuke her på Energy Morn. Og så finner jeg ut, når jeg googler min gamle høyskole, som i dag heter Oslo Met, så kommer det opp helt øverst på Google. Tidligere kjente studenter.
1: Å ja!
0: Og så er det troner øverst, Chirag Patel.
1: Ja, det
0: og
1: det
0: husker jeg veldig godt, for han gikk tydelig. Han hadde akkurat gått ut når jeg begynte på samme studie som han, og det var det litt snakkes om da. Det
1: Chirag fra Karpe.
0: Chirag fra Karpe. Ja. Så er det Dan Bichoy, også stort navn.
1: Ja.
0: Jeg finner ikke Marte Brattberg noe sted, men vi har Malene Stavrum, Gyda Oddekalv, Dag Johan Haugerud, vi har Thea Green Lundberg, vi har Fridtjof Jacobsen, Sandra Bruflot, Halvar Dyrnes, Håvard Sjora, Rune Malterud, Magnus Bråten, unnskyld meg, Milda Melland, Martin Fjørtoft, Helle Vågland.
1: Det er ikke hallo? Så kledelig å sitte og rope fordi du ikke er på siden selv.
0: Er det ikke litt rart?
1: Har du, fullførte du bacheloren din og sånt?
0: Ja, bachelor, fikk A på bacheloroppgaven min til meg, hvis noen lurte.
1: Så du var ikke bare en student, du var en ganske god student også?
0: Ja.
1: Hvorfor tror du at de hater deg?
0: Jeg vet ikke. De hater meg, de vil ikke assosieres med meg.
1: Hva er det med brandet Marte Brattenberg, Oslo Met, ikke klarer å kobles til?
0: Men Gyda Oddekalm.
1: Ja, de skal de ha. Hun, skal de ha.
0: Hun er på topp fem.
1: Ja, ja, men det er klart. Gyda Oddekalm skal føre deg på den siden.
0: Altså.
1: Og de siste dagene du sa det, hva var det?
0: Nei, jeg vet ikke hvem de er engang. Hvem er Martin Fjørtoff? Er det noen som vet?
1: Vet du hva? Når er det da bursdag?
0: Jeg?
1: Ja, du er, det er i sommerferien da.
0: Ja.
1: Innen neste sommer,
0: ja.
1: Så kan det hende at jeg skal sende en e-post og prøve å få en bursdagsgave hvor du blir innlemmet på disse nettsidene. Men jeg har et helt år på meg.
0: Ja, ja,
1: jeg
0: har et helt år på deg.
1: Det kan hende.
0: Ja, synes jeg var revva.
2: Ja.
0: Er jeg bare glemt, ikke
1: sant? Jeg synes bare du skal gjøre en litt større innsats der du er.
0: Ja, kanskje det er det.
1: Ja.
2: Jeg sa til Martha at jeg skulle sjekke om jeg sto på lista til Høgskolen Kristiania.
1: Ja.
2: Og da sa han, da ble jeg hvertfall på banen. Og det gjorde jeg selvfølgelig ikke.
1: Hun er selvfølgelig veldig reus, Marte Brattberg.
2: Men Niklas, ja. Du står på lista av kjente personer som har gått på Danvik Folkehøgskole.
1: Se der, du.
0: Ja, se der. Men står du der da, Lotte?
2: Nei.
1: Nei. Nei,
0: Ida Fladen, står der kanskje?
2: Ja.
1: Men, jeg, altså,
2: men det kan være bursdagsgave til meg da.
1: Jeg synes dere skal tenke dere litt om før dere tror at dere er på samme nivå som meg. En som har en egen boligbenk i Mosby.
0: Jeg vet, det er så stort det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, det er jeg stolt av deg for.
1: Ja da, så en vakker dag skal det hende dere kommer opp hit. Hit til fiffen.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morn med Bårli og Brattberg. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6:00.

0: Alex Warren og Fever Dream på Energy. I Energy morgen. God morgen, god morgen og god torsdag. Hei, hei, halloi. Jeg har ikke noen flere måter å si hei på. Hola.
1: Ja, det er noen tag. Eller hallo. Tag,
0: ja, ikke noen heller.
1: Ciao.
0: Det var en par. Ciao, Bella. Det er jo en par til da.
1: Ja.
0: Nå skal du få litt TSO også her på Energy. I Follow Rivers. Riktig god torsdagsmorgen.

0: Fun fact, så hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva, det er noe som jeg tror vi alle her i rommet har kjent på. Altså, det har jo blitt et begrep, FOMO.
0: Ja, fear of missing out, ja.
1: Fear of missing out. Og visste dere det? At hvis når du har denne, kjenner på den følelsen, FOMO-følelsen, så aktiverer hjernens smertesenter, altså sosial eksklusjon, behandles av hjernen som fysisk smerte. Så ekte FOMO er ekte vondt.
0: Ja, så jeg synes det er så trist. Jeg er så redd for å gå glipp av dette, at det gjør vondt i kroppen.
1: Ja, ja, jeg har jo hatt den følelsen, takk i dere.
2: Men da synes jeg at folk kan slutte å si at det er dramatisk. Ja, men fordi det er jo ekte smerte.
0: Men du sliter jo med å gå på do. Hvis det er en god samtale, så sier du sånn: vær stille, for jeg skal på do. Og dere kan ikke ha den samtalen uten at jeg er her, for eksempel.
1: Det kan jeg også gjøre.
0: Og så skal et helt bord med 12 stykker være stille mens dere går på do.
1: Da må man løpe kjapt på do. Ja. Men, og liksom, da kan jeg få, men det er en lav FOMO da. Men noen ganger, ikke ofte, hatt sånn ekte FOMO. At jeg bare går rundt hjemme og bare angrer på at jeg ikke dro. Eller bare, hvorfor klarte jeg ikke å dra? Eller, hvorfor rakk jeg ikke det? Jeg burde gjort det bedre.
0: Sånn kjenner sånn ikke jeg på, vondt.
2: Men du har ikke kjent så mye på det når det kommer til oss?
0: FOMO?
1: Fordi da, når dere planlegger Kielferien, liksom, da får jeg ikke FOMO, altså. Når du og fem andre 50-åringer på jobblottet har planlagt Kielferien en helg, da tenker jeg, den vil jeg heller ha med barna.
2: Ok. Jeg tenkte mer på når jeg og Niklas kan gjøre ting, da.
0: Så, jenter. Ikke krangle nå.
1: Nei, men jeg har også lyst til å ta en pils etter jobb i ny og ne, men jeg må hente rekord til barnehagen.
0: Og da kan ikke du være drit av.
1: Det er ikke alltid det passer seg.
2: Nei. Da kjenner du på den fysiske smerten.
1: Nei, jeg får ikke fysisk smerte. Men jeg har fortsatt lyst til å være med på det. Men ikke sånn drit, ikke sånn, dette her kan jeg aldri oppleve igjen. Altså, for tenker jeg sånn, det får vi jo til igjen.
0: Det enorme håpet ditt er nok feil, Lotte. Ja. Det enorme håpet ditt er nok feil.
2: Men når er det du får FOMO da, liksom?
0: Vet du hva? Det skal ikke vi snakke om nå. Okay. Takk for fun fact, Marte.
2: Ja, takk.

0: fader ikke at når jeg var ung, så dro vi på telttur i Vansjø i Moss. Der var det massevis av løse kaniner, og vi tok alle med oss en kanin hjem og fikk dermed et kjæledyr.
1: Oi, altså, jeg vet jo at delen av historien er sant på en måte, fordi jeg vet jo at Vansjø finnes. Ja. Der har jeg selv vært på kanotur med klassen. Mm-hmm. Men jeg kan ikke huske at det var kaniner der, men du tok med den hjem til mor og far?
0: Ja.
1: Og de var sånn, å, så hyggelig her kan du bo?
0: Ja, da måtte vi kjøpe bur og sånn da, så han bodde jo i bur da.
1: Men er det forskjell på vildkanin og...
0: Jeg tror ikke man egentlig skal ta med seg kaniner fra øyet hjem,
1: nei. Nei. Men dere fikk ikke kjeft for dette av noen?
0: Nei, de voksne synes det var overraskende greit, men det var før til dette 90-tallet.
1: Men det lurer på. Ja. Hvor gammel var du?
0: Jeg var kanskje en... jeg var 12 da.
1: Og hvordan tar du med deg en kanin hjem?
0: Vi hadde båt. Vi kjørte båt.
1: Hvem kjørte båten?
0: Det var... igjen, 90-tallet. Tenkte ikke å ha med voksne på å kjøre båt når man var 12.
1: Men dere alle bare, men hoppet ikke kaninen ut av båten?
0: Vi hadde det vel i bag, pose eller sånt.
1: Pose,
0: Rema-pose. Ja, sånn.
1: Ja, for jeg tenker litt sånn frakte, fordi det huset vi leide i sommer med kaniner, det er jo ganske vanskelig å holde på en kanin.
0: Ja, de er ganske ivrige.
1: Ja?
0: Ja.
2: Hva heter kaninen?
0: Brutus.
2: Brutus.
1: Mm.
2: Mm. Husker du noen av de andre navnene?
0: Nei, jeg hadde bare en. Min
2: ja,
0: Brutus.
2: Men hvis alle tok med seg en kanin.
0: Ja, nei, jeg husker ikke hva det andre set, nei.
2: Så hadde det ikke sånn kanintreff, liksom.
0: Nei.
2: Gutta i klasse med kaniner.
0: Nei.
1: Nei. Hvor mange mennesker var det?
0: Jeg tror det var fire gutter som tok med hver sin kanin.
1: Kule gutter. Ja, skikkelig bad boys.
0: Bad boys.
2: Overlevde alle kaninene, litt sånn.
0: Brutus, jeg mistet interessen for Brutus på et tidspunkt, og da, okay. Så den lever nå på en bondegård, hvis dere ikke følger min mor, da.
1: Ja. Spennende. Nei, jeg går for løgn, ja.
0: Du går for løgn, ja?
2: Ja, det må være løgn.
0: Ja, og fasit er at Niklas Bårli... Fanget min egen kanin som heter Brutus. Jeg hadde han i flere år.
1: Nei.
0: Jo da, hvit og brun. Hata meg den kaninen.
1: Det er så rart at du kidnappet han.
0: Ja,
1: han fikk ikke det Stockholm syndrome.
0: At ikke foreldrene våre stoppet oss. Skjønner ingenting.
1: Det er veldig rart.
0: Men vi var fire kids som kom tilbake med hver vår kanin.
1: Jeg hadde jo kjørt den kaninen tilbake.
0: Ja, fatteren bygde et kaninbur, kjempeflott. Og vi pleide å gå tur med den i bånd, for man har bånd til kanin.
1: Ja.
0: Så Brutus, når han ikke angrep meg, så gikk en tur i bånd. Så det var veldig flott.
1: Sånt er ikke lov i dag,
0: tror jeg. Det er slutt på sånt. Ja. Man har lært mer om dyrevelferd og sånn.
2: Ja. Så er det sånn skilt på, hva kalte du stedet?
0: Kaninøya i Vansjø.
2: Ikke kidnapp kanin.
0: Ja, ikke kidnapp kanin. Ikke gjør det sånn som jeg gjorde.

0: Liverpool, Neo After Deco, Neo Dirt to Give Me Everything her på Energy Energy Morgen.
1: Og jeg har funnet en ny frykt. Frykt som skal skje meg på fly.
0: Hva?
1: Barn.
0: Barn, ja.
1: Og det ikke kanskje noe nytt? Man redd for skriking, man
0: Det er ikke en sånn kjempeny frykt, nei.
1: Nei. Men etter jeg leste en artikkel fra Kanada faktisk, så har jeg altså, jeg er så stresset for at dette skal skje meg noen gang, for jeg er ikke så tålmodig på fly. Det var rett og slett et fly som ble kansellert fordi et barn ikke ville ha på seg sikkerhetsbeltet.
0: Slo seg vrang, ja.
1: Ja, flyet hadde begynt å rulle, men barnet ville ikke sitte fastspent. Flyet måtte tilbake til gaten, og prosessen tok så lang tid at flyplassen stengte rullebanen for natta. Alle passasjerene måtte reise dagen etter.
0: Jeg har jo ikke barn, så jeg vet ikke hvor vanskelig det er å håndtere et barn som har slått seg vrangt. Men Martha, du har jo to.
2: Ja.
0: Hvis barnet sitter på fanget og nekter å ta på seg den selen, er det ikke bare å få på den selen da?
2: Jeg hadde gjort det, ja.
0: Ja.
2: Jeg hadde bare tatt det på, ja, og holdt ungen fast.
0: For det er jo ikke sånn... Vil du kanskje ha på sele? Skal barnet kanskje ha på sele i dag?
2: Nei, men du begynner jo der.
0: Ja,
2: ja, men kom igjen da, dette går bra. Og så tar du frem noen leker, ikke sant? Ja. Prøver å få bort fokus, prøver å unngå klikk. TV, film.
0: Ja. Pad, ja. Fram med padden.
2: Ja, selvfølgelig. I hvert fall når du går utover andre mennesker, gjør du jo alt for å unngå klikk.
0: Ja.
2: Men jeg vil jo anta da, at foreldrene er oppegående og har gjort alt de kan til rett og slett bare var et uheldig klikk. Altså, jeg kan ikke se...
0: Men hvor ille kan et barn klikk? Altså, hvor sterk er barn da? Du klarer vel å holde...
2: Ja, vanligvis er jo et tantrum, som det heter, går jo ofte på over norsk. På godt... Ja, man sier det.
0: Er det det man sier? Tantrum?
2: Ja, faktisk.
0: Ja.
2: Men det pleier jo å gå over jævlig fort, eller sånn. Det tar ikke 3 timer liksom, eller en hel natt.
0: Det tar
2: en halvtime, time. Ja.
0: Med mindre liksom, foreldrene mangler begge armer.
2: Ja.
0: Så synes jeg dette er rart.
2: Jeg synes også dette er rart.
0: Det må være mulig å holde fast ungen.
1: Men hvordan hadde det gått med tålmodigheten din?
0: Jeg hadde jo tilbudt meg å holde en unge fast.
2: Ja.
0: Kanskje jeg skal holde ungen? Bare send bakover her. Det går bra. Jeg kan ta den bak her.
1: Mens du smiler, selvfølgelig.
0: Det går bra.
2: Jeg satt jo en gang til fløyt i Miami, så hadde en unge bak som satt og sparket i setet.
0: Fy faen. Det er det
2: verste. Fjell. Veien. Og det, men der var foreldrene gode. Da sa de sånn, unnskyld, vi ber han stoppe hele tiden. Kan jeg spandere en flaske vin eller et eller annet?
0: Ja, det er bra.
2: Og da er tålmodigheten min høyere med en gang.
1: Ja, den er enig.
0: Det har blitt en trend det der på langdistanse. Fordi hvis du har med deg barn du er i grått alder, så deler du et øreproppet sånn til de rundt seg. Og en liten sånn twist-sjokolade sånn. Jeg har opplevd meg og skjedde med meg en gang.
2: Oi.
0: At foreldrene kom i kabinen og ga en sånn der care package. Og da får du så mye sympati for å ha med deg den kiden, ass. Da må den kiden bare rope alle på.
2: Ja,
0: for da skjønner vi. Du skjønner, vi skjønner. Vi er alle enige om at dette barnet skal grine, men vi har i hvert fall gjort det vi kan, på en måte. Så det er et tips til deg med barn der ute. Del ut care packages.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All på Energy Energy Morgen. God morgen, god morgen. 7:58 er klokka blitt. Det er Lotte Louise Halvorsen, Niklas Bolli og Marte Brattberg som vekker deg i dag.
1: Ja, hei og god morgen. Niklas, du og jeg, vi er jo 90-tallsbarn. Vi har vokst opp på 90-tallet. Jeg følte at da fantes det andre regler.
0: Det var ikke så mange regler.
1: Nei, det var kanskje det. Ja. Det var mangel på regler. Ja. Og man gjorde ting man ikke hadde gjort i dag. Og jeg har et godt eksempel på dette, på en gave som man ikke hadde fått i 2026. Et barn altså.
0: Vi tar det etter Bebe Rexha Fateless aller først. Her er New Religion på Energy i Energy Morgen. God morgen! God morgen!

0: Virgin. Håper du har en fin start på dagen. Det er torsdag, en dag igjen til helg. Akkurat nå sitter jeg og ser på hennes blide åsyn. Marte Brattberg, hei på deg.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle dele litt med deg, kanskje Lotte da. Oh. Fordi Niklas, jeg jo 90-tallets barn.
0: Gamle med andre ord.
1: Vokst opp på 90-tallet, hvor det kanskje var litt lite regler. I hvert fall annerledes enn i dag. Et eksempel på dette er Mats Hansen, som har lagt ut på Instagram, at han fikk en vitsebok til jul, julen 1991. Og da har jeg regnet meg frem til at da er Mats 6 eller 7 år gammel. Det er alle barna-vitser, det husker vi jo godt.
0: Ja.
1: Det er en vitsebok med alle barna. Og den fikk han fra bestefar og bestemor.
0: Ja.
1: La meg lese litt av disse alle barna-vitsene.
0: Ja, må vi advare om sterke vitser?
1: Vi kan jo begynne. Nå tar jeg det bare rekkefølgen Mats har lagt ut.
0: Okay.
1: Alle barna lekte Ku Klux Klan, utentatt Bjart. Han var svart. Alle barna var med mammaen på jobb, utentatt Tore. Mammaen hans var hore.
0: Nei, men i alle dager... Er det sant?
1: Alle barna gledde seg til ferien unntatt HIV-smittede Kai.
0: Nei.
1: Han skulle dø i mai.
0: Nei, nei, slutt!
1: Er ikke det helt sykt? Og så jeg tenkte sånn, dette må være AI. Så ser jeg Morten Hegseth skriver: jeg hyler, jeg hadde samme bok.
0: Nei, gi deg!
1: Så var jeg sånn, hæ?
0: Så dette var en vanlig gave?
1: Den her synes jeg kanskje er verst.
0: Okay.
1: Alle barna kom hjem fra ferien unntatt Thor, hans far, og de var med på Scandinavian Star. Skulle den rime?
0: Ja,
1: det. Far og star. Men ja, far. Vi kan ta det på en høyere, litt gøyere note da. Alle barna var kåte unntatt Ulla, hun var nyknulla. Var det her en barnevitsebok?
0: Ja, det er en barnevitsebok. Og jeg, det sliter meg at jeg synes vitsene er gøy.
1: Ja, men de er jo, det er litt
0: det er helt off.
1: Det er drøye.
0: Bare en liten sånn realitetsorientering for vår del, Marte.
1: Ja.
0: Lotte, hva var Scandinavian Star?
2: Jeg regner med noe tragisk.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke så nettopp, det er det.
1: Ja, det var en forferdelig båtulykke.
0: Ja, den danske båten som brant.
1: Å nei, ja. Mange, veldig mange døde. Ja. Jeg avslutter med en på toppen.
0: Ja, gjør det.
1: Alle guttene onanerte unntatt Jon. Han fikk ikke ereksjon. Den var ikke så
0: ille. Det kan vi leve med.
1: Ja.

0: på Energy i Energy Barn. God morgen, god morgen.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: 5000 kroner så på spill i Tankeleseren, og dagens deltaker heter, er det Nikolas eller Niklas?
2: Nei, Niklas, akkurat det samme som det du heter.
0: Ja, fy for navnebror.
3: Det bør du huske, si. Ja.
0: Og hvor i landet er min navnebror fra?
2: Han er fra Porsgrunn, men bor i Oslo.
0: Nettopp. Og hvem er det, og nå, det er bare et riktig svar nå, Niklas. Hvem er det som skal lese tankene dine?
2: Nei, jeg har vel tenkt at du som min navnbror skal få lov til å tenke mine tanker.
0: Det er helt riktig svar. Da går
3: okay,
0: jeg
3: ut med deg, Niklas 1. Og Niklas 2, da skal vi gå gjennom dagens fem ord. Første ord er kniv.
2: Da har jeg tenkt nye. En jeg havner på gaffel.
3: Gaffel, ja. Det tenker jeg også. Tror jeg er lurt. Skuespiller. Er det nummer 2?
2: Jo, men jeg tenker film.
3: Hva sa du? Film?
2: Film, ja.
3: Ja, ja. Tror det er bedre å gå for det jeg sa enn en spesifikk en. Neste ord er gull.
2: Medalje.
3: Jeg tenkte sølv, ja. Medalje,
2: ja.
3: Gullmedalje. Ja, vi er i EM-tider. Elefant.
2: Dyr, nei, jeg går på snabel, ja.
3: Snabel, ja. Ok, da går vi for siste ordet. Konsert.
2: Nei, der tenker jeg mye på musikk, altså.
3: Ja, ja, men det tror jeg er fin. Da vinker jeg Niklas inn igjen, ja. Spennende, spennende, spennende. Dette er veldig... Jeg tror det er veldig gode sjanser, jeg vet jeg alltid sier det. Men den her gir meg en god følelse, altså.
0: Ja, men det mer kan ikke jeg be om, jeg, enn at du har en god følelse. Og så skal jeg hjelpe navnebroren min med å tjene 5000 kroner som han kan bruke på hva pokker han vil.
3: Yes.
0: Ja, det blir etter Sommer som spiller på Øya i morgen.
3: Ja!
2: Han har vært veldig fin bursdagsgave,
0: ja,
2: altså.
0: Ja, han ikke det. Ja, jeg skal prøve. Har du bursdag? Ok, vi skal prøve.
2: Det har jeg. Så...

0: Skuespiller.
1: Teater.
0: Siden Niklas har bursdag, så sier jeg du får to forsøk.
1: Skuespill, det med skuespill, er det så ikke det da? Bare fjernet par bokstav liksom. Nei, kan ikke være det. Scene, man står på en scene. Skuespiller.
0: Kom igjen.
1: Scene.
0: Tre,
1: scene.
0: To, en.
1: Scene.
0: Go.
1: Scene. Nei, men for faen da.
0: Hva svarte du, Niklas?
2: Jeg svarte film.
0: Film?
1: Sa ikke jeg film, da?
0: Nei, du sa teater. Den kan jeg faktisk ikke godkjenne.
1: Sa jeg teater,
0: da? Du sa teater, da.
1: Sa ikke film, jeg?
0: Nei, du sa ikke film.
1: Nei, det var helt natta.
0: Ja, det var veldig natta, ja.
1: Ok, la oss fise gjennom og få en kopp, hvertfall.
0: Ja, fise gjennom og få en kopp. Ord nummer tre, gull.
1: Sølv.
0: Det ikke... Ja, medalje. Elefant.
1: Snabel.
0: Snabel, det er riktig. Konsert.
1: Ok. Musikk.
0: Ja.
1: Nei, men ok, da ble det kopp, hvertfall, da. Da ble det kopp, hvertfall. Det er noe. Ja.
0: Det var da noe.
1: Det var noe, jeg beklager, Niklas.
2: Nei, Niklas, nå må du slutte når skuespiller er en filmprodusent, å ta på å si.
0: Den redda du godt inn, Niklas. Skuespiller er en filmprodusent. La oss være enige om det.
1: Må ikke du hisse deg opp? Du har bursdaggreier. Pass på blod.
0: Bli med en annen gang.
1: Du...
0: Så velger du meg, så ordner vi dette.
1: Niklas, jeg sender en kopp i posten. Gratulerer med dagen, og takk for at du var med.
2: Tusen.

0: Tame Impala og Jenny. Det var Dracula her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og det er jo deilig, deilig torsdag i dag. Jeg har hørt rykter om at vi skal snakke om friidrett på andre siden.
1: Vi må snakke litt om friidrett EM. Og det er nye regler som spesielt gjelder kvinner, som jeg synes er veldig, veldig bra.

0: god morgen og god torsdag. Velkommen skal du være til Energy Morgen. Lotte, god morgen.
1: God morgen.
0: Marte, god morgen.
2: God morgen, Niklas.
0: Niklas heter jeg, ja.
2: Ja. Det er jo EM i friidrett om dagen, og det er mange som har reagert på hvordan de filmer friidrettsutøverne.
0: De filmer med kamera.
2: De filmer med kamera, men hvordan vinkler og liksom hva de filmer. Så nå er det altså nye retningslinjer på gang. Har du fått med det?
0: Jeg har ikke fått med det.
2: Nei.
0: Jeg gleder meg til å høre mer om de nye retningslinjene for kamerabruk under friidretts-VM.
2: Ja, det er faktisk EM, Niklas.
0: Ja, det er mye
2: mer juicy. Det la det frem. Det er ganske så juicy. Det handler om kvinner og kropp. Det er mer spennende.
0: Da er jeg med.
2: Niklas,
0: er det en ting jeg digger, så er det kvinner og kropp. La oss ta det til Calvin Harris og Ellie Goulding.

0: Alexandra Stan og Mr. Saxo Beat her på Energy Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte-Louise Halvorsen. Og hvis du sitter og brenner inne med en god gladlåt, så tar vi det gjerne imot. Send det til oss på Snapchaten vår Energy Norway. Hver dag, rett over ni, så er det dagens gladlåt. I dag så er det vel liggelåt av de, Martha, er det ikke det?
1: Det stemmer.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
6: Men sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hvor er pølse til, ja? Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
5: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Energy. Niklas Båli
13: og Marte Brattberg.
12: Energy Morning.

0: Sjøen og Asisam her på Energy i Energy Morgen. Og da skal vi til Namme Namme Namme gladlåt vi da. Skal vi se, der.
1: Namme Namme Namme Namme Namme gladlåt.
0: Denne uken her så har vi et tema, nemlig låta du låter første gang. Og i dag er det Marte sin tur.
2: Ja, jeg ser jo nå at den ironisk nok titlen inneholder jo litt det som skjedde. Svett og tårer heter låta.
0: Er det snuk? Det er tre ting. Navnet på artisten også inne var jo snuken.
2: Snuken, ja. Kan jo bli kalt det, sier.
0: Ja, ja.
2: Ja, det er en fantastisk låt. Året er 2006.
0: Altså, jeg ser for deg svett, usikker, ung jente, og så kommer så glade. Er det ikke sånn?

0: Snuk, svett og tårer. Og det var vel også det det var den dagen Marte lånte den låta for aller første gang.
1: Jeg husker det var i mai.
0: Ja.
1: Ja. Oh, fantastisk tid.
0: Hvor langt ut i låta kom dere?
1: Jeg husker ikke. Det var ikke hans første gang, så kan jeg dessverre holdt på en stund. Husk meg at det var mye vondere enn jeg trodde.
0: Ja, det er topp. Ja. For noen minner vi har hatt denne uka her, dere. Hæ?
1: Det blir heldigvis bedre, dere.
0: Det blir bedre.
1: Ja.
0: Det er vondt første gang, så blir det veldig, veldig godt.
1: Ja. Når da, egentlig? Når...
0: Takk for at du delte, Marte.
1: Bare hyggelig.
0: Her er Dai Dai nå på Energy.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Dette Energy Morning.

0: Mi på Energy, Energy Morgen med Bård Liv Rattberg, Lotte og nå også Gita Simonsen.
1: Hei, hei!
0: Hei! Er du...
1: Hæ? Jeg bare... Jeg vil bare henge meg på et samtale dere hadde.
2: Ja, hva var det?
1: Om liggelåt.
0: Ja, ah, ja. Hva din første?
1: Min... Og det en klisjé at det denne låta. Fordi første gang jeg lå... Så spilte den der Madonna og Justin Timberlake sin 4 minutes i bakgrunnen. Og det varte effen meg ikke lenger enn den låta.
2: Nei. We only got 4 minutes to save the world.
1: Ja, og han prøvde å redde den der. Det funket ikke.
0: Men jeg vil bare si at hvis du fikk 4 minutter første gang, da skal du ikke klage. På vegne av alle herrer der ute, da skal du ikke klage, ass. 4 minutter,
1: du hørte det.
0: Det ikke så verst. God sending, gutta.
1: Takk.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det er torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det er fredag i morgen.
1: Du er så god på ukedagene. Men det er det det betyr.
2: Ja, det er det.
1: I morgen er det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tid.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det er torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det er fredag i morgen.
1: Du er så god på ukedagene. Men det er det det betyr.
2: Ja, det er det.
1: I morgen er det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Av Energy Morgen. Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: Flashmob-trendens nasjonalsang Bruno Mars, Marry You, og jeg håper du har gifta deg denne sommeren her. Det bare koselige greier det. Men jeg håper ikke at du blir fridd med flashmobs på et kjøpsenter og Bruno Mars, Marry You i bakgrunnen. Men det en god låt, at det skal sies. Og mitt navn Joakim Kosarewski, og god torsdag til deg, tenka. Nå det straks helg, i morgen det fredag, og det synes jeg skal feires med at jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre fra Shakira og Burna Boy, etterfølt av Al Walker.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Mer spenning.
5: Du lojal eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkn opp, jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
9: Alt.
8: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
10: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Psycho.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
3: At det fredag i morgen.
2: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
3: Ja, det det.
2: I morgen det fredag.
3: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg tilbake i

man lever i nuet. Altså, for en digg låt. Og apropos digge låter, Alex Warren har jo tatt en helt ny retning som jeg digger. Han ikke så på det der kjærlighetskjøret lenger, og ikke så nedpå. Det litt mer tempo, det bekymringsløst det også. Fever Dream.

0: Wake up. Energy
1: Morgen. I dag tidlig. Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag I dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag I morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig.

Eva Max er straks din, men nå skal du få høre en duo du ikke visste du trengte eller fantes engang. Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it. Stay.

En låt jeg kan love deg at du ikke har hørt på en stund fra Shawn Mendes er straks din. Men nå skal vi høre på en låt som passer perfekt hvis du har en sommerbil du ute og kruser med akkurat nå. Så sjalu jeg er. Jeg skulle ønske at jeg også hadde en sommerbil med cabben nede som jeg kunne kruset med. Og hørt på selvfølgelig Temper City, Self-Aware.

0: Energy Morgen, i dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det er torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det er fredag i morgen.
1: Du er så god på ukedagene. Det er det det betyr.
2: Ja, det er det.
1: I morgen er det fredag.
2: Du kjenner det, ja, jeg kjenner det.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: wake up.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det er torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det er fredag i morgen.
1: Du er så god på ukedagene. Det er det det betyr.
2: Ja, det er det.
1: I morgen er det fredag.
2: Jeg kjenner det.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Av Energy Morn. Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tid.

0: wake up. Energy
1: morgen i dag tidlig. Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det er torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det er fredag i morgen.
1: Du er så god på ukedagene. Det er det det betyr.
2: Ja, det er det.
1: I morgen er det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake i

0: wake up. Energy morgen. I dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig.

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
3: At det fredag i morgen.
2: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
3: Ja, det det.
2: I morgen det fredag.
3: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
1: Av Energy Morgen. Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Av Energy Morgen. Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka